Iranzi. Marsram vasie. Krvi. In pokolenia svojega. Vam res je ljubši, tuji gospodar. Nebitno, odkot prihaja. Naj se mi, potomci kraljev, udinjamo tatovom konjskim. Naj kleče plazimo pred tujci, se klanjamo barbarom, ki vladajo nam že stoletja. Ponosnim sinom Zaratustre.

Svet je uklenjen, umero in število. Ker bolezen je pravična in krivična. Ker sta sreča in bolečina slepo razsejane. In kjer čaka slehernika enak konec.